Κορώ, κορώ. Οπότε σύνεν κορώ, κορώ, παβώνω σύντρου κάτους, παίγουνεν σαπούτ λαπού. Εγώ κόσο μου νιώκου με ούτουκ, άγκα κατρί τέτετ, με γερβάτι να κακού, κουράν γράνι γαρκό, κουρώ, κουρνιτό, κακυρί, κυρί. Orang pumri prakampit po padulo mga mba-mba utan terspor lesos dero pinusus indung riwot may kenturan umotak malatu gelap mubal babal kanineng nyumani terus mawur sang bang riris kartikoti pengges mo cemegluk suarani kawatondro timuko pindo kinepul pursu bamburat ngampur loyo hambar industri berit opo menteng motu kalagil arangatung neng lembuan dini kumiter pekite ngakak tutu esang banganan topu komitil sembur kenisak kelopo kelopo gedini yayah guncang palimoro koto koyo jebol jebol lawang selawat tangkep Pada sakala geger para dewa dewi hatoro hatari Widodara widodari samyang ngungsi mering sang Hyang Rudrapati Sireping ulak sinan ingkang goro-goro demudeling sanggar patpana kawan satu teman